0: awuwa
1: ofra me eja papa akra ne se se onam so onse me
0: fa ba ye firi mi so
1: oh da da eya onam so mame onse me
0: na bi da
1: en kwa fa se me
0: se bi da bi da bi yesu yesu